Charlie Rich sang her om The Most Beautiful Girl in the World, og så var det C.W. McCall, hentet fra filmen af samme navn. Vi fik Convoy her på Alpha Gold. Nyheder er der klokken 11, og dagens sidste morgentime derefter. Lige nu er det Emotions, du får her The Best of My Love.

The Night Has a Thousand Eyes. Her var Bobby Wee. Det var også England Dan and John Fortacooley. I really love to see you tonight. Here comes The Night. Meget apropos, det er gruppen Them, som overtager efter Ronettes. Her er Baby, I Love You.

Alpha Gold her med Paul McCartney og Wings with a little luck. Om lidt så er det The Eagles store hit Baby Come Back med et branded vokale på rundt her. Først et gyldent hit fra Stevie Wonder.

0: feels no pain.
1: Simon & Garfunkel sang I Am A Rock her på Alpha Gold, og så fik du The Who's legendariske hit My Generation her i Werners Vinyl. Nu med The Artists, og det er det gyldne hit her fra 2000'erne, Sugar Sugar på Alpha Gold.

0: Her lader vi også far og datter, Frank og Nancy Sinatra, og duetten Something Stupid i hverdagsvinyl, som også gætter Peter and Gordon nummeret I Go To Pieces. På Alfa Gold om lidt med Sten og Skogs gennembrudshit Pictures of Matchstick Men, er det første mover, Flowers in the Rain.
1: Woke up

Det var The Young Rascals med sangen Groovin her på Alpha Gold. Og Werners Vinyl om lidt med Neil Diamond hittet Sweet Caroline. Nu skal vi først have hende her på banen, The Queen of Soul, Aretha Franklin. Og hendes nok største hit, nemlig Respect.